0: Stars was late. 0901 536 0148. 0901 536 0148. Olariwaju Ogun ni ope bi loruko temi and Olorun ni fi wale ose tin bo na la pade lori akoto eto hun ta pe ni albasira ni loju unu titi gba na ori ofe Olorun yo wa pelu aran Olorun na la ri gba o jimo loyin jimo layo tin bo lose tin bo won ni se leyin wa o.
1: Omina eto alibasiro logode gbogbo mumin eje kajogbo albasiro ta pe loju inu tori bi abesinde afoju inu orisiri si ma logbaye eni ti o fa ni tetele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi eni

0: oke now jeje di meji lodo mi o jeje alajo iyan ore mi afinju kafinta alaji jeje baba mi ni ni garage ofa di gbogbo so pako e ku role sa
1: jona music ere were
0: akuola ajimanto ni o

Eto egbe yewo rere dodo logori ategun lati ikani Diamond FM. Ema wa fojopojo, ema fojopojo temi. Tori otolojo, otolojo, otosilojo. Ojo, lomo to gbolubi korun wa si ile aye. Ojo, lomi waliwali toro, latoke. Ojo, lomo to nsare kiri nijo ogunle. Emi o wa ki sojo, mi o nsojo, o nsojo. Olubukola omo bori owo honorable ambassador omo bi omo logo son rogolo to ma rogolo titi di ojo ale amo lara bi oyinbo awele wa bi eyi okin emi na ko anu olodum morigba e ki mi dele dele e pe mi ni omo wa omo ekun omo akakabu gba oniru omo oku ori koto sa omo sekun se ki bogun leru omo onilu ijero ekiti ekiti

0: alabule o
1: in down
0: baba nso nipa awari awa jade nkan bi bag baba eni akoko ta le pe o se bag jade lobin na ni mo wi
1: o
0: ora ki loko e bo lo se se
1: ki loko
0: e mo lale oni
1: abakomo
0: ba wa ki lakejo
1: be ni
0: ja tun forin la
1: yo do mami
0: loke lohun.